0: enti ahotefo ani da so ene gidifo nyina akonha yehwe se dan kwama ye nyina be kokushim wo soro honom enti ahotefo no aje enti maminko sd2 na mini elder day enyame mana akwaba enti wo wo podi yo elder day akware
1: enua
0: na mpom ti sen
1: nyame adom ye ho ye
0: yo eda ya nyankopon ase se ohoye oho na ifa no pei
1: bende
0: bere na so
1: yo
0: aduma ne de tam so se dia
1: wa wani ti
0: unya di bia
1: sa
0: so no bere ne so ye wan kwati anya de foforo no ye so ye ntimi kwati anya de foforo
1: sa
0: enumu bibibi o ese ye jama ba bi edin na sempa no ye trim mane du wiase ha de copy wiase no ha
1: bia
0: ba bia sala wan ho de nko kan bia ye mo bibia happy happy happy sabbat
1: happy
0: wa je se happy happy day e bere na so e da de ye ntimu
1: me da se inu anum adofo num anopa enso memamu nyina achi nyame twedi ampona do ne humobro so ede so akwanya abama yibio obi na dompon se oni ye edin kita hu mafasa akwanya we so na machi a osofo Jasper Osebonsu onne da ya no sofo memawachi oni umpainfo nyina ano pain so medu nyame nae na machia me maami susana sechiwa abrowa me mo wachi urade ntine ni mu nkyrew na oma o adum bebre sankoso ede nchiama ura ma seven samo abidura onso me mo wachi maami alice kram kram maami ama me mo wachi toaso biu echia eda okon eda nyako ni fie unia dupoku unia Douglas apreku dona frobro ne abusiafo a mo nyame ndaye munyina ye mamu ache anopai etwaso echiya eda sare ni abusia unia kwabna sante dona afro red ra memo ache one oba no ni mofra ni nyina santwaso bio echiya ni ya Daniel J word of fete one ebusuafo ni nyina na na chiame tuntum say dynamic ebusuafo amu nyina mamu nyina chi anopai fa mota amu fete nta fi midru jenjene na machia unia Isaac be dia kone ne yire ame sewa Faustina nyina so mamu achi mechi abosiriwa ne ne yire ewo kutri nkwanta asore no una mohwe so nuazi kine ne abusuafo amu nyina nso ye mamu nyina ache eda ado femini aba preskla ade patrick ne unia kinsley chire mu nyina ye mamu ache ni aba sewa ta sewa mo wache mse why crowd we wuti sister julie manana ya badu akonta letter john ne yire vida mu nyina ye mamu wache ano pe su nyame adom so wa ma ya kwenya foforo se ye mra na ye mehwe na simu ya ye nsian famu ofutupa ebe boa ya brabo ya kwan debi tien sebre ade junior wo ha bobo mpae na fi ya hye ya disua no ase
2: right ya mpae rade da wase anopae wa konya so nko ade amae e wo wase mkane ni team ma akokuru tumi mbae ni eti fu nyina aso na enti wase mi ase yesu di mu nti amen
1: amen anopae so medru nsia tere na machia minua madam fo osuma yawo maone meyire achi ni mofra ni nyina ene ye ba adisua foforo so na saadia yibisua nei enu ni nipa problem nyina wo wiase e wo obi aso na enya de papa nso so a yakopon ani je ho kura ya yusian ne eye honhom a etini po bia mu a enya yakopon ani nye ho Matudin say, pushing blame on others for her own mistake. Putting blame or pushing blame on others for her own mistakes. Say, ye de asudie emo ubi. Wonfonswa ya ye. E ye problem ni pebiya wo. Na eno nsusu ye problem a anasa adie nyankopon so mpe na se wi nipa na wanhu saa die na wantoto a bibibia ye no nyankopon ni menso na nida nyankopon be yi na ni afiri uso nti anopa yi dia disue ye chi na emwa wo na edia wo se asemwi ye ntima nya wo Facebook said ya ebe buaye but ni nyame pe na oye sa suban wi enye suban papa nanka unyame amfa sa suban wi amani pa na mum bra ni paman ho kwan na satan hyene no no de sa suban boni edue ni pa Sesuban shasie da Adam ne yire etwe won ho firi onyankopon ahyedie ho bra no nyame aka akyere won se trom ho nua mpempem akoma ne nyinaa mede amam munni ne mun dua ba ko we die mam mfa mon sanka anda mo de mon sabe kan mu bewu Boy, nini kunu eti garden num kama. Iku si da. Boy, kuti nkomo fufro. Ifi owa, nwa kote na sebi ya na aso. Na nkomo bono, owa nufi asese. Iti nyanko ponsi tumuhenu yenye na munibi ya na. Osu yedi ni nyina eno ane yedi ya besinde na mundie ya hu tisi di onyankopon aka akere se mayini na da ibedi ni ibehu no woni su adei obwa na nyankopon no nim se da mu bedi dua obi no mu beye se ono bu hunu papa hunu bone na mu ayese ono nyankopon na nyewuo na mu bewu tin ko bom ko mo bona chi no ba na adwini chimfri ya ne nyankopon de ama won a omo di so anya asumdwie na omo ni nyankopon atena jo no omo na adwini firi sa ne mo ni nyina so na mo mo sha asese wo hu ade foforo ti wo hu se dua na efe na mpo efe chi ntrum ho nua ne nyina ohun se dua no di a nani beti e dua no crime se be da chi nue wutu bonya ti ote na banu bi di ha ne ni kuno duru ho da dia we kura je bi na madi o se ye papa we man su ji ye na hanha mo mu di ye nti o mu di wi ye ape ena afi omuhu sɛ mframa ɛbɔ fɔm ho ah menhyɛ ataade ah menhyɛ pieto nanso so bra omutitiru mu a na omunni dua no omoanya saa tenkane da nanso de omudi ya pɛ omuhu sɛ omo akɔte bia foforo tibi omo akum ne sɛ omo ahu sɛ omo dada gya afi ne hu aba di enwumira yakopon fra brim obesra ne mase ne dawo ye no obeduru ba bi omuhia na adam ne yiri ni ho ye kenkan ewo genesis timiensa ifrinchi chimu nkron no akosi dumiensa ne yahwe ni simbia e course ho
2: mose o mai dikan na genesis timiensa chimu nkron ba no na urade yakopon fro nipa no
1: urade yakopon fro nipa
2: o ka che no se wo he
1: no bisa ne se wo he
2: no se mete won ka trom ho no misroi if we say me dada ja
1: twenye simple question wo he kotokra ne nipa ye no bini o wo he o me wo ha question answer no no where are you I am here yes sir na fa de na kotokra ni meti onka mi suru if we say dada ja enti question ye yakopon bisae ni muaye ni is it the answer to this question where are you o he mi she demu mi she duase ana mi tebe poso ba bia wo no obi sawo dina fe ni pa no ahyase e dan kutukra ne ba ya biso asem tia wo he kire ba bia wo e eh mi te won ka no mi suru yi mi sem da deja Tuasu, nyankupon tuasu nini di nkomo.
2: Na mi, if we say mi dede, na mi hintai.
1: Na mi hintai.
2: No, kase, huwa no kache oso dede ja.
1: Na utu mwe, nyankupon biza, waha dadade. Huwa na kache oso dede ja. Uye deni hu so dede ja.
2: Duya meshe ose ni bina wedi yi.
1: Ane, duya mkase, meni ni wedi. Aha.
2: No, nipana se, oba odene bekame hono.
1: Pshenye. Ti obisa anse dua na amka se ni ni jamo wadi bi Adam muya anse oba odi ne beka me ho no
2: ono no ma me di dua no
1: ono ma me di dua no na me di na me di ye twen kakra ma me metoa ye betoa so kakra wo hu scenario no wo hu se ne asɛ ne hyehye kɔ question no nyɛ so ansa na eba wo he misri mi da deja Miko hintai. Bwane ba yeno. Asem poti ya wu nipa mpeso oka. Nukure poti ya nipa nka. Kusisi nyankupo onwade base. Jamadu ya mkase. Mweni nwedibi. Yemisa mweni mni ya mwaye. Di nyankupo mfeo so owo heno. Hey papa mwebjane. Mishe edukurumba. Afi ode wada wada mi dadeja mahinta misru nya mesi jamadua nka se mani ni wadi bi jisu sa ani madi osi da bi oba no a chade anu su nyankopon woni panyini a odi kambo wo ansana Oma oba no fiu mwaba. Ma question humu ya ya. Uwe di duyanu bi. Osi oba na adene bekame honu. One mami duyanu aba nubi na mdiye. Na yese weyini humu fiu. Yese opeso oba mani yese. Bro ti wadada na oba bi yankano honu. Wanko we ni duyanu bi. Nti ba na adena bekano honu. Na mwene di duyanu. Eti bra Adam this our answer no man yakopon no yakopon ne nan kasa bio oni Adam an kasa bio ju pia how ne de to oba no so no sem pia de bo yakopon bo se dia o ka se oba na de no be kam ho no na mama di dia no di yakopon ye den to asoma me
2: Chimudu miye sanu.
1: Mm-hmm.
2: Ne rani nyankupon kacho baano se, ade na uyo saa.
1: Nti, bra ada mase emu ya yeno. So, ba odene bekame hono. Pe. Eni nyankupon ni ade mwi kasa. No ko baano ho. Oba, ade nti na waye saa. Aha.
2: Na, obaano se owo no dada amina midiye.
1: Obaano so si owo, ene dada amina midiye. It is all her scenario here that we are. Adam Edibiano. Yanko po ebisano. Ono anye antumse ono ne mfonswo. Mfonswo no ono aye. Namo upiyama obano. Yanko po nse oke me wiyo. Oba awonso wase mnese. Ono se owono. Jesu ubi anye boni wo. Ubi anye mfonswo. Mijiri se. Se sa Adam. Se Adam nene yire. Eji tum yanko po enim. Se urade ma ye bwane ma fom edi nisu pa chewa. Ke biye yanko po anka se mfufru biye anka. Niso waka an Exodus 34 verse 5 no. Ebu bo yanko po nsuba mbi so chereyen. So imoburu hunu fo. Oyodun fo. Ni buji cheri fu. Na ne bojo cheri mayen. Okure mumuye. Anase odie mumuye. Ne bwanene mraton eche. Ne mwoma bwane fu nibem. Na utuya bwane soka. Enti se Adam. Nene yire. Eji omo mfu nsuo tum right away Nyankopon anim. Se ye wura. Ya ye boni etia wo. Ni aka ya ye ho aso den aye. Iti hu ye mobo a ana fa che na. Kabjidi se Nyankopon de beche. To prove to omo se. So omo ji omo boni tum a ode beche won tin wanku omo ho. Kan Yakobon betimo kwa dam ne ha was straight. No was na tin ne tie fofro. No dia ye Adam fofro ne ha wa fofro. But o ma won tenase. So munsua ne o mo aye mu ade. Yakobon ko wo no ho. O won na nya no ye. We so na start everything. Oka chen se wo. Oba wia wo furu soso. Nwe di form dotie. Mwe wia se mwe nina wone ya dome wo. Twans. Nane na achi ko. Neni mwa achi finya. Di ne koba dene furu. O wia form. O kwa. Jawo ho amuna odinefu ne befom nsuo mu ateche mu futru mu bia ho ba bia onante ne furu so ye nyankopon no me mi ni adofo awutime ti firi ho nyankopon sesa na mo aye dia wada munti yadome asase me bo amane se ne oye wu dotiem na mi ufiri o na besi akodo tim na asase wei ebe fifiri ne nkyense ne nkase amawo ne wani mfifire mu na obedidi so kosi se obesan akodo tim bio no ka che oba no se wo wonso o right so onu kunu ye pen magye ukunu bedi uso na be huna mane onyense ne wawo ube pre sana wawuba. Tisa hawi ebe te nipa konso. Nipa fuma. Eye ni ya sobeje mfonso na tu. Sobeje atu mdiye. Obe pe mfonso ono. Efri ubi fofroho. Ti adem piyama hawa. Na hawa nsu piyama. Owono. Na mfunsuri nyina kwa bo unyankupon bo. Viso ane yesa ane mwani nyina. Minu ya wutie miyanopay. Subangu yetu aso. Ewa Adam nene yire. Ba umudi ikangunu ni mu. Eyeke. Oka Genesis chapter 4 no. Adam nene yire atinase. Boni yechi. Wohune yire nti omo awo ba wase awu nechi di Cain aba Abel aba mo frani yini ni yakopon ma won o hyese monko bo afode mame yakopon chire won afore ko monko bo ma no do ikuyeni do ko na fu nko fo nuyane a eso nani na odi bo urade ani ebe nsoso won nsoso eye emwa na nso ko ni nyanku no ko yi abu dimu pa na de bebo afode nti afọrebọ na chi no yakopon de afọrebọ no hom muaye bai kan wo Genesis chapter 4 5 to 7 kan mame
2: Mose o medika na Genesis no mari tina chi munu meba no
1: aha
2: na nso ke na ne na ya de nani anso
1: na nso ke ne na ya ya de
2: nani
1: anso
2: na ke bufu pi
1: na ke bufu pi
2: no munai
1: na
2: radical checking say adenti na obuofu na adenti na wamunai
1: ti muna wamuna ni wabufui ase ne sen aha
2: na se wo ye yi a nka wani mrenti ana
1: so ye yi a nka wani mbeti
2: na se wanye ni ye a boni butu opono ano
1: ti bia wakom no boni na bebutu opono ano no
2: na wachiri kwa na ehwehwe
1: ehwehwe wachiri kwa
2: na nsu dini so
1: na nsu dini so ti koye ni ye ni ese so ye ne na wanye ubu afu sen wo muna sen ma chia un ye e na wanye ni sa e na wo fili ndi muna ne sen koye ni ye na su wani mu nte ye ko school no ye ma ho assignment na ye na utia ya maya collection meboa ukuu ya correction nti ni oti ye no ni ya chire wo no wasana akoye na ade akone ya marke wakoba afode anso nyankopon ni ba onu ekuma ne de na ye ye de aso ewurade ni diale na wu misa onu ya eh na de o de mato fomo wayi akoyim di ankoyi na aye den nka nua no nkyrew anase nyankopon kura aka a chose koye ne ye ye koye ne ye na chese wa kyrew ne ese wo ye mamo another chance me ntupunu mu ntia wo waye we na anye yi a koye ne ye kin sida o kan to asoa odi muna saa no sunsun ntokwa fidie na onya ni nua no tie muwa fuum na semenya asem bia no jina so sanse wa plané dada so no onu ye kuma na forbo aso nyankopon ani ono oye panyini ni dia nso nyankopon ani ti ne hu ye ne hi ti ujina so bo na ba na ukum no ukum ni wie ne nyankopon bisa ne se Cain unua ebe wo he se ntu fu mo nyankopon se nye me ni minua no wo cheman nye me na mhwe ne so minu ya dofo uti mi. Suba mbwani ya eti ni pasuni. Wako bafo diye wa mbwani seni esese obono. Unu ya obwani diye seni eseno. Mwanyi wehi. Enti, enunti. Wokuno. Nyankupo mbisa wadi ebufuwa mweni mwaye. Ada emena mwene so. Ya sasi ya sonyu nyina ifrisadi. Ebusye misi. Mini panyi. Adentina ketwa nedi kaimu nimu. Iti obefane hotan saa. Obikure nye dura obetu ninu ya nekuno. Esansa onuwe di kaimu nimu. wadi kan ya yiye we ni ne ma ma wiase nyo ti choka choka ntokwa emfa sumbie ma no efri sa ne ma ni pa nyi ne funso ntum ni ya waye enye no onyi ntum se enye da na mo obi a waye ni die yiye no na ne ho aye hi school ya ye kuko yi obi hu ye hi ni nyina ne se onimu nwoma na kasabi o classmate ni mu nwoma nya be na be no no so bua o da bi da onimu nwoma abusua me wo ho abusuafo obi fie ya da moto dani asumu ofidie ena abantie bi yese da bi fie ya na ye nyina ya tena na manyini na se bibia ba mensema ada na menko efie ni ye na me maame no ne me nana no nya ba bi pam 14 to ti abantie ko sha asese bebu fie no na wasini foforo panini bi ofie owo na anu ada ewo wi wo na ani nyansa se obesi fie jese ya idi kan die hu nyansa obesi amaya hwe odini kwichiri kwichiri hutini hutini hutini hutini ihu ya ne se yade abobo amai Hey, did you know a true moon? Fan confirm my team. Oko. Fienu so a wabu. We see a du se a boso. Mwokune fiyo. Fie ya, yensi. Mwede mwotonu so a, yabubu. Ni nyina anese. Ni pan kamra. Nipa nyintum nipa fa obufuo bia eye unnecessary ni ye de ti asasi so ti Cain kun Abel ni nyina ne so ne ye panini na ono ye kuma no one na akobɔ afɔde ama ono na afɔde aso nyankopɔ ani ne de anso nyankopɔ ani ti ni nua no ho ye na hi ju akuno na sɛ suban wi bi atre abeka nipa ni ye de ti asasi so obi so ayemfonso kan na mfonso no odi ho asudie etu obi so ye sha ase ye sisu so boy ye wan nafo bebre o ha ofansano no monsa o kaumtie o die o ntie o ye ya konya mu yade a o sini nu aba na iku ni nu aba o on na de gra wa sini yam hey ni pa ti ne gra si yam ti ni nu anu mum e na ama na ekowinse ni nyo no mbisa ne se ni awo kan die eyem na ya sha asiem kura brima e kuskui sansen na anom ye kan na omfa nyehwe unyi ni se no na atena wo so a aman san fra wo moja se untimi nyae o se da bi ninu aba na eye no ti ninu abo ndi on kasa na no da o de grawas ni yem na se na anom nsen so obi ahu so onu aba so na akota ma wo wa woni sika kura kufri nti ono ono no munsa no gu ni yem no ono nye bone na moni nua ba bi oti ba bi a ono no munsa no e na de grawo asi ni yem ti fi ho ono ne ni monnan o si ano a na odi na tem na odi ni nua ba ye chini a on die ono ne nsa odi fa grass wi nsa gu na nu no di onye bone you bo si so mama sem sa onyense ni wo yiegu onyense ni wo yiegu onyense ni wo yiegu twa sa subanyi so a echirei na papa skeni bibe fa abaya ho ye me fe me hwe se ne atie ya me no wo a ye ma ho be fe nti wo ma me awodie no he e yiko na wasuri de biu simpa bo fi no ya kwankira ho usu nim se awodie no ni ho tisene nyakopon mo foforo metu yem no di bo adum ni adan tininu ekuma wo fi owo mma no na nini abre no oni na agi ni nsem ti obekom na bia akohye ne nkoman ye yiwa wo de de akohye aben betin nkom e de akohye dua so ni yenya ho adi fo nsoso a yen kan no kren kire nipa na fie de bia baje ntokwa ntokwa nkoa mi nua do fo uti mi ni ama we na ma wi asenyo ye mpen no kre ba bia sem no dane ye mpese de to ho etia ya anya ye na ya ye na mu obi na ama na ye utui uye kromfo bibia behu bia o pese ofa ni free win san fifire nya wa wade na mum ni obi aye no na ope that is your habit ya chi kromfo bi o se ne maame na aye ne sa o maame na chiro okro no bo on de enye ne na ekromfo ne maame ne na de kro no ahye ni mu eti nsam basa ne eti hu wiase odofo wutie menne umu yenhu

ejeyi amama so gadi mo ti sey wa wo fi di da ha e ni di sem so wa lucky if we dey no ha.

opposite joining life wa na osu ti adofo no na do adofo no ko asoro mami na fu bi sa nyuma o mo a opim se no so beba yin doctor tando ana doctor imabidin komo no o nsu betu ma joining life e wo 0541

I say enche juno din ye de bro life yare ya yare de e ya pa nima de wu ya se chen yare a e ye chen yare obi si oyi de jawo oyi obi ti nu jawa enne ya da bi yare me ya pa se eduma hwe okoro nye ya unu su mama nyina wu ya suka nye ya but yare bo wa e ya pa esan se se ti aponi e tin kwam ye wa ho din dia we bit ma ye me e chen bi bia Obi ti mishini madini na Enso So oti mkona wa hodini na oti apodia Obi huse Obi ti madini kunim Sao pepepe netie Yari ntine nipa ma esri wo Nasenkenye yaria Wanu mseni hui Wanu mseni hifuwa Obi ti madini we nimu Nanka ye ka kukuduro fwa Nika so biye mense ma Obi ye biye ma Uli atase fwo ben ne chen wo A kukuduro fwo ben pa ne chen wo E chen David ase fwo Nanso ya wea manabasa Ama ya tamfwe nye esri yeni Omo si gusro Ene de uhu so biye sira Men ye say the party bin wono, you may be anyhow. Asimo. The thing is, be single soon. Not to say it will be caught. Not to say, be a quack, which

0: tiniba
1: sa
0: ha jani ho usi ntimi
1: mabe dabi
0: ha nti ye besere se munya abotre na mpanimfo so se muti so obetima sesa wadwene me anambwa
1: no
0: obetima sesa wadwene na wo ya enye ne sesa simple ni amfa maha soro ha kwabu. Hello.
2: Oh, Mr. David, one Casamuno.
0: Compose the name, but Nimu say, you ever hear no more better to ye?
1: No.
0: Since I may say so, dear, no better to my sister, Anambwa.
1: No.
0: Was this a few months as a master?
1: No.
0: Not Navy, you know, and Okrano, a boy in Dentemso. Hello?
3: Hello?
0: Mommy?
3: I saw you to me. Ah, Bassenta, or baby, I mentioned.
0: I remember her.
3: And I'm going to go to class.
1: Social welfare director number. Ana osu kire nyankopɔ no a ana okasɛm bia kire nyankopɔ no a ɛyɛ nsusansɔ a ɛbɛba so no ɛnyɛ nsusansɔ papa enti yɛnhwɛ yie abrɛ nyina meka me sɛ nyankopɔ no asɛm yɛ nokorɛ paa kyingye ni ho sɛ bra ɔpa Israelfoɔ no ɔka kire Israelfoɔ sɛ sɛ moma obi ɛyɛ ayisi ana agyanka a wo nso ɔbɛma wo so wayɛ saa bi
0: da meba. Hello.
3: Hello, David.
0: Hey, yeah.
3: I'm not.
0: Okay.
3: Man, when the whole Ghana, not many, I'm sorry, no matter what you do, the whole Ghana, not many at time.
0: Feedback in a banner,
1: honey.
0: HSA, none more be because so ready.
1: No question, a chinja beer anymore. Now, Penfonic almost say, I'm here at Timpani Mabinia, not Timpani anymore, or Timpani Mabinia.
0: We be at the Witma Buono, and then Timmy,
1: Dabby,
0: you know, Witma, who
1: saw a bit now a paranamana. Now,
0: maybe a program you serve and now, and also by my unity crab a coon.
1: No question, Ken. Adia ba kwa me wiase amenenam a me bo ho mpa yesere nyankopom pa e wo saafo no ho enya gro omo omo adidem no so oni omo odere a no wo hwiye so oni omo ye bibia
0: opa
1: ma perperie enya adwuma
0: nokredie
1: mpesade no papa ye classmate fo ye wo platform bi 1991 classmate fo ta bia me kasa sade no na me to platform no se obia na ma o man no kwadidie perpere ye eni nanim wo ye sa ye bodu ye nyam no kwadidie wo di no kwad ma yankopona obia be kese wo no nya bedane shira enti mesere akanifo a tumi edi amanfo so no se safo ni niwa yetumi a yedi no eye kwa se nipa eniwa o hina wodi wasembere ma ya wodi upanyina wose oye no se sisi adwuma efo eni Shalom studio heya director Kofi ne director no oye no hwan so ontimenya no obi aso sana woso a yedi wa sipanyini bi no hwehun se nipa na be wontima be du sipanyini no enti se safo ni niwa upanyini no hwan so na wokudi
0: nkodi ni bi aso
1: ti ye besere anuanom afi ma memra menuanom a sabi chimato abaya kwanim no bia mun ho bomfia na bia mun ho animtia obi nim se ntia bana basa yenhye ye ho dene yenhye ye ho kuna se ye betumi aye biribi mene mo bia oba ye hye danim na me bompa ye man me ka chen se aja senka ne meme pa nanso nye ne mepe ne yankopon pe ne nye ho se ya na opese ubeye na waye sesere fo dia eto je wa na se opese unya kwa hunsan na unya wa ho de na utim kwa babri nyina te se kosiburo ni se wanka sa betim akwache wo fish yawe na monyo obinu bechi ama wawe dia nshira no na waye wadwene se te bia wom no wo de ye se wo ye moborofo na wo de sresra emwa wo ye wadwene se ubeye biribi dia bo wanka sa ho na kakra ye de ma wi no manensom bom ma wo nya wadwene se ko ye sresrefo na ugina ha ubetumi aye biribi efise binim benuru se wo omo ye biribi bo omo asetenem menem ni frania sabi okowuram kodua tadwe obi anani afira wo okowuram na okodua atadwe atadwe ne boa nipa akotu abere na mana atona nyesika na sabi wo aho adene wo bu ho abomfia opese da bia wo yeseresefo ma nya sa nyankopon mpesa okika aho nyankopon beboa wo bua nyankopon beboa no befo obi so amana beboa wo ama watimi aye biribi na wo de aboa wasetena nti meseremo bia mana bamemu na nya nea wo pe ne de uwom no efrise nka ono a ususu se enka ekọ ne so no sa nipa no ankọ ne so wo so na ba da bia ye bompa ye o awurade ma wedi enfirime so onfuru so no hwan so no onko meme so na ba nti esese megitum na meda nyankopon asese eye me esefata me sesa di weba me so na ba me so awurade me ni ahoden ma me ho akwankyere ma me ho nimde a mefa so kwa mse na wuka se obi sabi, obi wakura ode nena ene churo. Ohunu se, o niyo shimbia dibe churo.
0: Danse obi yusu nena.
1: Obi yusu nena, enti, o sere nyanko pono, nimdiye, kwa nabe faswa, obi tumia churo. Sheye nyuyano ma, omo chile mum kasa, ewo television.
0: San language
1: fono. San language fono. Omu nye, sabi, omu timin kasa wu. Omu timin kasa. Omu ye dene omu esunya, etimi yesadi enema, omu omonte kasa, omu huwa, omu usese ino omu chile. O sere nyankopono na nyankopono ma na sa aduma chegen se ni nuanu mu a monte kasa no obefa kwa mbisu akasa ma mo ayen o mo ate na wo de onya kwanya no wo de sisi unua unya tumi no wa dane koto wo tebo na no o mpese bibesan no ho awura bonum na se wa pere na wo de akanta ho de bu wa pere na wo tumi wo hefa bi o meka wan se engineer gina ho hwem ye kasa experience ye kasa nindiem sadie we na Ghana menka to amete brekum kuro asikasu amete sane amane maye nyankoso
0: we are seen aye hawo no
1: we are seen aye hawo no obenya tumi a ompese obema kwanya kito obi atoho ama obi anya sa kwanya no
0: we tuma maneuver a maneuver system
1: ono so ne sa akona no and inti ana manage bizaya ye di na chi no
0: ai
1: o se mo hwe me na musua
0: me o de ono ana ho ye hweso
1: Filipo fo ngoma no baka kire se adwene wo bizaya tirimu no
0: mo ma ono bi ntramu
1: mo sa adwene bi ntramu se nyankopo na adwene ne tie mu a adin se se sisi ye nua wo sa kwan no so mne bi twam ye ko prison yard e wo sunwane
0: eh
1: ana mi ko prichi ho ma obi asu ye obi asu prison ho na hwe mrante a ye gu prison ho na hwe mpanfo gu prison ho na panyine na oda omo ano no me bisa no na uti amanfo ano asema sebi obi kura de nkoto ho no si adini na oma ye de sanipa no ko ho no si adini na wu
0: me organize nipa bi nko na na esi ho no
1: obi ho ya transfer
0: amanfo dia na kra mo
1: enti obi oda prison ho no say ya din be kokot kura kodina sen nka ya sentence sen se otwa
0: o mane nko
1: se no obi ani woni obe fa ne din akokot nti no aso odam nti mi bisa me ho so aso se me mos
0: se wa
1: e na we ya to me a
0: ka be den
1: ka me den na mi su mi priji nyina na metiti ni su wona wo priji ho nyina mpanfo wo doma ye ne omukoy ye ne Dr. Kevin no asorfo ye ko na obi yesu wo hwa akola bi na hwe panyini bi na hwe wona wo di be se from 19 to 30 years ya omo na omo doso obi emefa na kokoto akobisa na no asem se eye den na ye do abeto no ase odem se ebe yini na se ebe yini ochina onim enti menua no ma amotie me akirikiri ni abenche ye se ne ye wote ye no mane nsombo ma wo na ba bia wakodun no nya wadwene se wontimi mfiri ho da biara da bibi betimi asia wo mmere betimi asesa wo hye bere betimi asesa
0: ya
1: ewo yade ho ewo akwanhia ho anuano ma mo freye
0: na minsira mo
1: eda mo ase nyankopo no eka se ye mo ahwire bia no onhye mo
0: na mo
1: enti menuano ayarefo mo nhye dene mo mo moni da so nyina nye nyankopo no na mo nwini nyankopo ngo first efri se ono a obo me na obo wo no onim se ntia wa kosa atebia no mammu nyankopo na nimtia na nyini bonua ye da biara da kase eye ma mekra eye pi ema mekra
0: okay
1: meda mwase
0: bompa ye ne mfa dwuma je mmawi
1: osoro ne asase yefo ye da wase se awiabrei wa ma ya hye nuanu nkunan ye da wase se awiabrei wona wanya tumi na wodi asisi amanfo no wa ma no ate se ba bi omugina no pre bi ba so na omuni ho na mre bi ba ya na bi ne wo ho se ne ato omo a tumi omo anya no omomfa nye wu nyankopo no wadwuma adwuma modie ye nyina se ye de som ye ho ama ye nyamfa so afri ye ho ye da wase adi shalom radio e sha wonsa adi atiefo nyina sha wonsa adwuma fo wo sha wonsa ma oban bor nye kese ma ye nyina ye da wase o wa jinko pa ye sho adiri munti amen
0: amen ye beda e da emusa se pa se ni otin be bro ma adwuma die etise ye kra be hwe ye nyi nko pon sho bibia na we bia de bia ohwe ye bia no onhye wanam na na ochida senai onsam no mo ay ni entran kom ni ensam meto ani so ya nyankopo nshiro bibia afness e ofatechi on kpro dr kpro no boss na asasin hu enyina.